0: ཁྱི ཕྱད མམ
1: སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

0: Tsisi.
1: Chiki mola.
0: Raka lekas.
1: Dinche zhuwa.
0: Tutsu zhapchigi. Nganzu zhoto.
1: Les tedu. Chiki mola. Chenu nye zemli gorkyu lusye gongzo di.
0: Lo tibchi. Osu chuli ye sisi ro gyo di. Rangche tuki chesa.
1: Les. Nye kiram charo shuza. Nye chungkali pi yik shuwa.
0: I don't know how to do it. I'm going to see you soon.
1: Liz.
0: Jigyo thangla.
1: Jigyo lola. Tsuishi, kina ni pibe.
0: Kengye gule kasu. Tsuishi tutsu shido, ngunur go chepri.
1: Dye kenang masi. Tsuishi yondi yuwe shigo, tutsu tos goba kenang masi. Liz, ne pida. Lokshun su sasu la, bardia chiya, chiti shu sasu wa. Pida.
0: Ya pida, kengye pida.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 他现在那么远呢，你还没去山的是？
2: 这就他，这就他，
3: 哎呀，现在当大姐没挂上几万级的，
2: 呀，提前弄的，
3: 是没坚持那么多卵用啊？
2: 对对对，嗯。嗯，提前到达。
3: 很多现在是来接护理，
2: 嗯，
3: 能对的我出门的话，嗯，今天是点喝酒鱼，
2: 不是，
3: 今天怎么就来？林啥的，羊肉面啥，要我用俺用啥，俺煮甚至给不了几个鱼，
1: 羊肉面不热，羊的筋骨什么面不热。可把轻松，给俺做生产给罗姐，米点米多，咱给现在俺一起个这边。
3: 哦，罗姐老妈照顾姐姐，真多那句话轻松，
1: 咱给伢年纪轻活是吧？开始年头远的变大事，给俺做接着钱不得，对小孙疼是吧？年初来的年给起小，洋洋，估计就我呢，咱起来养我月白养养养嘛谁？开始咱给他当地这姐，他去钱没特别呢，几把年然了，说话可真是绝无的啊！

0: ཆེངང ཡུཏིཤ གེགའོ ཐེངཁི ང དེ ཅན ཐགར བ དེན ཆེངག ཨ ཡུ དེན ཡེ ཁུ ང ཉེ ཅུ ཤང པ ཆེ
1: ཁུཤོ ཁེན ཡ ཐེན ཡུང མ རེ ཁུཤོ ཁེན ཡ ཐེན ཡུང མ རེ
0: ཤང གེ ཉེ ཡུཏི ནལ ཉེ ཅེ ཁུ རིམ ལུ བེ ཨ ལོ ཟུ ལེ རང ངོ ས མི དུ
2: དེ སོང གེ དང
1: ལེས
0: ངོ ས ཤིན ཅེ མེ བེ མི ཁུ ར ལེ ཉེ ཤེ ཁེ ལེ ནུ གོ མ ཤ བ 去年的这些不对他现在是哪些连年的这些欠了你过吗是吧
2: 不是说你什么多啊 这都你咋领吧姐 第一年啥事
3: 鸡给不落了
2: 没得马车去 今晚的不马头干了当场没有
0: 乐死 说说说

0: ཁྱོམ རེད གོ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
2: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ

0: ཁྱི
1: ཁྱི དེ་ཡང་ཁེ་མེ་བེ་གུབ་ཅ་ཐང་མེ་ཤོག་སོ་ལེ་རིམ་ཤེ་བོ་རོ་པ་ཙོ་ཡུང་མེ་དེ་བེ་ཤོག་སོ་ལ་ཟེ་ཐི་ཉི་ཡ་

0: ཉམ དེབ ཤེ རྒྱ དེ དག
1: ཐང དང ཅང ཅོ ཡིན
0: ང ཁར ཆ ཡོ མེ ཤིང གར བ
1: ཉེ ཅུང པུ ཡོང ཨ ཤ ལེ ཡ ཅམ ཅ ཅུ ཛ མོ གི བ ཅུང ཡོ ཤི ཅེ ཛ ང ཅུ ཅོ དེ ཚེ ག ཡུ གུ རེ སི གེ ཅེ ཅེ ག ང དོ སི ཐམ ཅེ ངུ ཅེ དེ ཉེ ཡིན བེ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ རང ཉིད ནས ས ཆ དེ མི དོ དོ ཡོར དང
1: དོ རུ ཁི རང ཚུ ཨེ ཉེ དེ ནི དོ རུ མ ཤི
0: ད ཚུ ཤི གི
1: ཆི དང
0: ན ལོ མི ཚང མ མ པི
1: ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ དེ ངོ ནས བུ གུ ཆི དང རང ཤི ང ཆུང དུ ཀ མ ཅི ན ལ ཐེང དུ ཚེ ཆི གུ ཡུ དང ད ཅི ལུ ཐེ ཚ བ ཤི 欠的人家阿姐们也是在的你也谈到这身边干一的让给杂碎嘛就会不让人替人去叫你卡住东北去去向不赢的地城西那给张宇别同步起来咱们得要过了吧东不行你阿是你不是就差 穷对呢, 聂中波, 你他写的这图片呢, 长假学过谁, 你最好能去找个研究就是 先用语, 聂中波的我那天这钱的话, 哼, 呀, 弟妹,
2: 假设, 给来假设,

0: 저시 기제 세르몬 상동라 제테라 롱원이 일하게 루규데예 드럽 쪽베 급수 세르몬 상제키 락셰바카직 저시 기제 년함도 데티 김자낭 소간 수연에 챙아 리카기 저리기 튼제수예 여제티다 소더닝지와타 소제급을리베 주구치와타 제시기 링단 침부데예 데르딘 민남기 가부치기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 체지 무렵 거름 중중식 준비시

0: ཉེ ཤམོ དེ དོ ཆེ ཅ བེ སུར སུམ དགུ
1: མེ ནདུ ལེམ ཁ སེ མ དོ ཚེ གེ ཅེ སེ བེ སུར ཤ་ཏོ ཅོ ཅོ ར ཤུང ཁུ ཁུ ཉེ མེ དེ རང ར ཤ་ ཅིན ཡམ ཐོ བེ དེན ཅེ ཆེ གོན ཅ ལམ པི ན སུ ཡི ན ཅེ ཅོ ཆེ བ
0: ཁ ཅུ མ ཤེ དོ
1: དེ ཉི ག ཅུ ཅང ཤུ ལ ཡ ཕི དུ ཅོ རང ག ཨོ སུ བེ སུ ཉེ ཚང མ ཤེ ཅུ
0: ཁ ར ཤེ ཅོ
1: ཨོ ཁུ ཅེ མ ཡུ ན ཚ ཝ ཡོ ཁེ ཡོ མ རེ
0: རང ཁ ར ཤེ དུ དོ
1: ཁ སི ཉེ ཅོ རང ཤེ ཡོ མེ་སུ ཐང སེན ཆེ ཤུ ག ཅུ དུ ཕར ཆེ གེ ཅུ གེ ཅེ ཆེ བྲེ ང ཅིག དུ ད ང དེ སུང ཅི ནེ ཕར ཆེ ཤེ བུ ཤེ ཉུ ཡུ ད ཉེ ལ ཅོང ད ཆེ དེ ནེ ཡི ཅུ ད དེ ནེ ཤི ཤི ཆེ ག ལེ ཤི བུ ཤུ ཅོ རང ད ད ཁ ལ ཡོ རེ དེ ལེ ཁོ མ ཚ ལ མི ཡོ ན ག ད ག
0: ང ཁོ མ ཚ ན ལ མི ཤ ད ཁ ཨ ཤེ མེ ད
1: ཅོ རང ད ཅུ རང ཤུ ལ པིན ཡ རེ བ ཁོ མ ཚ ལ མི ཡོ ཁོ ཅུ ཅོ ཅེ མ ནེ ང སུང ཤ ཤ ཅོ རང ག ལ ཨོ ཡི ཅོ རང ག དང དུ ཅུ ང ཁར ཅིས ནེ ཆེ ཡི ནེ ག ད ཏོ མ ཚ ཅ ང
0: 出战学了，敌人切入去是泥巴松都是多，咱们上面车之前你去让人家上学你的下，让给小王大小李去你，不如科长孙那些，工作之前，军人们养家大。Less，中早日上面能住前面嘛些？Less，叫，他得出战学了嘛的呗？哦，是，前呢，给起嘛些不些还是个？哥，是我读过，我让你两个人开门吧。 인지 참조 쉬고야요 마시
1: 아씨 제마네 계지 셰고도 셰고르다
2: 보라 강부디 콘도스잔 용그시변
3: 가서자우레
2: 주게균난다
3: 주기나지 랑게 셰 뉴베 참부지 녜랑레 셰우 녜 강부디 콘세마 쉬디 책도
2: 你那他人不是不是多？
3: 他人不有那可路要有的，人家晓得脚下留下四个脚大钱的那是用个人。脚下留个点皮呢，
2: 推出穿拉出去，下面呢，其他给俺看难的，你哦，长着的个钱不？
3: 长着钱不？哎，哈哈，他过去，俺看大姨没说，铺子三年没大，都是些，人都大，你那怕大个脚。哦。
4: 喂，老李，古贵，让开学的，哦，用啊用啊。